0: yedebari ase ishanka urani yesu wari kasi ya wayama ye eneso gitu ministry ma ishi ase beka urani asem so tie sewa fm 98.3 wayi ishiramati wayi ishepi wasaine bane ekasano migiri se nyami ishiramu nina tamites yeserbe no ebobo mpaye na ebobo na ere ase unyanko pwensa tamate mpacho bompaye na yonko wa yesu dimu yonko
1: Aradia da wasi insha enka uti o Yesu Kristo timo. Empire boni se akuma biara ene ebete wasem no shani sa akuma nimu. Netri akuma nyina ebeu ewo Yesu Kristo timo.
0: Amen.
1: Na die bi ebe ye tumi die peye wiase an atumfo a moni e wo soro awrado beka wasem a hye die. Yesu moja se ewo Yesu timo. Ye di utumi edi ne son konim. Ye di moja edi usun konim ewo Yesu timo. Papa din kunuma wiase nyina ngusampa oni awrade Jesus nyankopon ba no. Ishran kan